0: Niko nge syarat minangka sewan. Duh, iki jenenge ngono, syarat minangka sewan. Garone ning apa njaba iki wis ngantri bakul pecel sing paling dinanti, bakul pecel sing paling ngantri sing tuku. Monggo kula derekne sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng njang sarapan pecel wong urip. Tak urip, gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Nggih.
1: Okay. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilu njang. Dados pundi pawartosipun, Mbak?
0: Syukur alhamdulillah, Bu. Nanging kala wingenane niku boyok niku kecetit, Bu, terus maring.
1: Oh, boyok, Mbak, dipijetaken, Mbak.
0: Lah nggih niku lek perkara kecetit niku kula anu terus gulu cengeng ali uga
1: iki sirah
0: siralu.
1: Lalu gulune cengeng awake amas.
0: Amas. Lah nggih kok ngoten niku bareng-barengan ngoten lho, Bu.
1: Awake amas siralu.
0: Katik ngono kuwi.
1: Terus napa malih, Mbak?
0: Katik bareng-barengan. Wis asam urat kambuh. Ancene ya wong tuwa ki mboten adoh saka kaya ngono ku.
1: Oh, nggih, yang sepuh apa?
0: Lah nggih nika. Nika anu kata nika putu-putune mbah sing saka Blitar, saka luar kota padha mirsani, padha iki gelantungan radio. Lho ya.
1: Nggih, Mang. Padha perlu isine matu ana bebek kok mangan kluwe.
0: Cakep.
1: Parung petel bukae jam 7 sing dodol tuwe klambine putih.
0: Pokoke
1: nggih, Pak.
0: Nggih, leres, leres, Bu. Ah, ya ngene iki lho. Nek karang kedempel kok karang kedempel. Nek warung pecel niku kula buka seragaman putih ngono. Wah, jenten.
1: Oh, kelesne seragaman putih nggih, Pak.
0: Nggih, mulus, mulus.
1: Mulus.
0: Sulum, sulum.
1: Nggih, Pak. Bersih, Pak. Bersih. Cerah ngoten lho, Pak. Cerah, Pak.
0: Wah, niki wau nggih ngaten. Kula pas berangkat niku kepanggih kali napa niku pelanggan.
1: Sinten, Pak?
0: Mbok sekali-sekali, Mbak. Ah, niku nggih nggadhap napa dodolan pecel ditambahi kalian utus kebab ngoten. Wah, jentenan kula niku.
1: Soto. Soto bebek.
0: Nggih, soto bebek.
1: Bebek
0: nggih. Ngono wong ngancene wong senengane ya tak coba, Bu, sakniki niku kula
1: ndamel
0: utus kebab.
1: Bebek sing kok bebek, bebek mang wayahe anu maya, Mbak.

0: Oh lho, lek mayam pun niku ana goyangan. Niku anu Bu, niku adike Luna Maya.
1: Apa soto ipas?
0: Oh, iya ya, ana soto ipas bareng. Iya.
1: Katik katik
0: katik delok. Nggih, katik lontong ngono terus marung golekan delok sing apa sing dodol iki nendes combat ngono wae
1: jajanan. Sing tuku wak mikat.
0: Wak mikat nggih. Wis cocok komplit. Ngeten lho Bu, aduh sampe mencolot rek. Ngene iki.
1: Napa mencolot?
0: Anu, niku lho kucing niku, kucinge komputer niku lho.
1: Mencoloti kucing blaen kuwi iwake dicolong kucing.
0: Oh tikus Bu, tikus e komputer niku.
1: Kok tikus sing janjah pecel Mbak kok.
0: Lho mboten niku mouse, mouse. Mouse-nya komputer artine tikus. Ngoten lho Bu.
1: Ya, tikus suti.
0: Nggih suti nika.
1: Sukit-sukit.
0: Sukit. Sukit dini kok nggih tikus nika, Bu. Tak kandakno. Aku ora melu.
1: Lemendol apa?
0: Ana maning hatmi.
1: Lot nem. Lot nem.
0: Lot nem. On. Ana iki, ana arek sing
1: tuku. Nasi lecep, Mas.
0: Oh iya lecep, lecep ning kampung nggih. Monggo Bu lecep pipon.
1: Wonten UHT ya, Mbah?
0: Oh, tong perkara tahu ana iku. Anu Bu, nika iwak sing modern iku tiyang luar negeri napa mendelik.
1: Kawi napa, Mbah?
0: Nelitin kok iwak tahu nika, Bu.
1: Kawi.
0: Pun tak buka.
1: Iwak iku kawi, Mbah.
0: Iya, ngono kok. Monggo kula derekne, Bu.
1: Oh nggih, badhe sarapan nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Utus mawon, Mbak.
0: Oh, utus.
1: Kalau mau direspon wonten utus.
0: Wonten utus kebab, kebab.
1: Nggih.
0: Nggih. Lek sing nika peni
1: tambah kali sambel, Mbak.
0: Oh nggih, lek sing nika bebek, Bu, sanes kebab.
1: Oh, bebek. Oh nggih.
0: Ngene lho, Beb. Ngene lho, Beb.
1: Kok bebek? Oh nggih ngene lho Pep, nggih Pep. Iya. Ya Pep sama saya mau sarapan Pep.
0: Oh iya iya iya ndak apa-apa bilang sama Kebep. Ora apa-apa wis.
1: Ati salam nggih Mbak.
0: Monggo Bu kula dhewe. Kedhi
1: mawon Mbak, mboten mawi Al-Fatihah Mbak.
0: Oh mboten mboten, kawanten terong gendruwo barang iki.
1: Ati Mbak, kesanipun sarapan Mbak.
0: Nggih. Nika
1: wonten dalem Mbak?
0: Nggih. Wonten ngoret awur. Oh. Ngaret awur. Iya ngaret ngomong elek terong gendruwo.
1: Kagem kesanipun sarapan Mbak, saya teringin tindak Mbak.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Faris,
0: Bu Asih,
1: Bu Tati.
0: Nggih.
1: Bu Sumiatun Mbak, yang wonten Bu Atu sedoyo, Mbak Indah Mbak. Kalian
0: Indah,
1: Pak Darmanto.
0: Bapak Darmanto.
1: Wonten Bunda Leha, Kang Aceng.
0: Nggih.
1: Pak Suyarnoto, kagem Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang.
0: Ki ana gula kok.
1: Kagem Pak Eko.
0: Nggih.
1: Bu Sri Srian iki Mbah, Sri Sriana, Bu Sri Gati, Sri Utami, Sri Purnomo.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem Bunda Riatin, Bunda Marlena. Sampun Mbah, kagem sedoyo pamireng.
0: Nggih, monggo.
1: Prumpat Semalang Raya.
0: Prumpat
1: ngantos Jawa Tengah apa, Mbah?
0: Nggih, leres ngantos Jawa Tengah.
1: Bu Wigati wonten ingkang wonten Jawa Tengah Pak Pak sinten, Mbah? Pak Sutik ngoten napa kula ngenani.
0: Nggih, nika Pak Sutik nika biasane
1: sutik
0: nggih menika biasane nika bayi lek 7 wulan nika gelek disutik nika
1: imunisasi maning
0: imunisasi nggih sutik
1: lagune kapilut Mbah.
0: Oh kapilut wonten
1: sampun Mbah.
0: Oh ngoten
1: iki dalem matur nuwun Mbah, matur nuwun
0: dalipun nggih Bu, kula nggih sami ugi. Wah, jentenan.
1: Pun saya baca selalu, Mbah.
0: Matur sembah nuwun.
1: Sehat selalu, panjang umur, Mbah.
0: Banyak
1: rezeki, Mbah.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapilut. Nah, niko. Mboten kesupen niko. Anu, napa niko? Aminah. Nggih ngoten. Bathok Balui sinematu ana bebek kok nutul yuyu dinining dinining sarapan petel dibuka jam 7 mbae ngono I love you. Kok ngono sih? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Mangga mangga.
2: Sakniki pun 7:30 kula badhe mangkat makarya lho, Mbah.
0: Oh, mekaten nggih. Sak derenge mangkat makarya monggo. Kula
2: sarapan pecel.
0: Nggih, nggih.
2: Wah, ulame napa?
0: Nika nggih macem-macem, Bu, niku wau wonten kebab.
2: Lele gendruwo.
0: Lele gendruwo tongel wonten.
2: Wonten kebab.
0: Heeh, kebab barang ki wis jentenan.
2: Sayure napa?
0: Anu,
2: senikir,
0: senikir sawi. Leres nika wonten cambah.
2: Cambah.
0: Iwak terkutuk nika wonten kali anu.
2: Iwak terkutuk.
0: Iwak kutuk nika lho, Bu. Mboten katik ter.
2: Tak lajeng mawon nggih, atur salam nggih, pun 7:30 langsung gangsal kula badhe mangkat niki.
0: Matur sembah nuwun nggih.
2: Kula tak atur salam riyen nggih.
0: Nggih.
2: Mas Faris, Pak Bojek. Ingkang nembe mandhap niku Bu sinten?
0: Bu Pandan, Bu.
2: Bu Pandan. Lajeng Bu Prapto. Bu Sumiatun, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana,
0: Sri Utami barang.
2: Lagu lo dewe Sri Utami. Oh, okay.
0: Okay.
2: Mama Dita, Mama Anggi.
0: Nggih, Bu.
2: Mas Faris, Pak Grandong, Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang, Bu Bambang. Pak Bojes pun nggih, pun sak menten.
0: Nggih.
2: Danten mawon.
0: Suwun, Bu.
2: Kula tak mangkat nggih, Mbak.
0: Nggih, monggo ati-ati.
2: Tembangi kula nderek mawon niki kula mbeta radio HP kula kalungaken teng dulu mengkelek numpak angkot niku. Kula nggih tasik mirenganken kok.
0: Oh, nggih pun, matur sembah nuwun. Pokoke kanggo dhewe.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bu Sri Utami. Sugeng makarya gek persiapan nika nggih kleresan alhamdulillah uga iki dulur-dulur kabeh monggo kula derekne kula sumanggane bilih panjenengan sedaya nika badhe sarapan pecel wong urip.
3: Sarapan pecel wong sarapa wong uripa.
0: Tangi sarapan.
3: Gak tangi ya gak iso sarap, Mbah.
0: Oh iya ya. Iya wong.
3: Contone ku lek wis tangi ya iso sarap.
0: Nggih.
3: Iso mlaku-mlaku. Iso watu.
0: Sarapan pecel wong urip.
3: Urip ta, Mbah?
0: Urip.
3: Moso. Lek gak urip ya gak anjokono ya, Mbah ya.
0: Mungkin kopi kantuk pambagya. Sarapan.
3: Saking pundi, Mbah?
0: Saking Mbak Aminah.
3: Mbak Aminah milujeng enjang.
0: Nggih, Bu Tiami barang nika.
3: Nggih, Bu Sutiami, Mak Rujak Bakate Lombok.
0: Nggih, wonten dedene ten mriku.
3: Wonten lho, sampean kok semerap.
0: Aku
3: sampean langganan mriku, Mbak. Lho,
0: aku kerja sama.
3: Jenengan bagian apa?
0: Tukar tambah nika.
3: Nggih. Modale dugi jenengan ngoten ah.
0: Lho, perkara modal ya Bu Tiami, Mbok.
3: Mungkin badine jenengan.
0: Engko badine dibagi wong loro lho.
3: Melok, Mbak.
0: Kok ngimut?
3: Penak, Mbak, gak modal.
0: Oh, tak kandakno.
3: Tukari badine.
0: Tak kandakno.
3: Sama nale salam.
0: Saka siapa?
3: Mak Sutri.
0: Mak Sutri. Ya. Kaya lagu Mak Sutri. Tri.
3: Lah kok iso?
0: Lho, Tria lagu Tri Nagasari
3: sing ana. Tak kandakno sampean, longe lu ngrungokno, Mbak.
0: Walah iki kok ngomong wae.
3: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
3: Wong sing tas metu teko rumah sakit.
0: Oh, boleh. Ha, iya ya.
3: Wis waras, Mbak.
0: Alhamdulillah, padha.
3: Sampeyan wis waras?
0: Padha wis.
3: Kaya duru.
0: Sarapan.
3: Walang,
0: ya aku yo walang. Ki
3: kok beci riko.
0: Ya sari i barang kio.
3: Oh, Kang sari i dungaran Kang sari i.
0: Yo munga. Iki mau si adang golek kulupan anu cowek.
3: Kali ngelak no iku lho mbak, ncel ncel.
0: Oh lagi lho, ki seneng ane.
3: Ya saya wangi kan anu, jangan kebo iku lho mbak.
0: Ya, podo karo tias kui podo.
3: Oh, tak enak no semen.
0: Orang rumah no.
3: Tak kandak no, makanya wangi gak ngeruak no sampe tak kandak no.
0: Loh wadulang.
3: Loh mbak, liane jambu alas no ganok tambah.
0: Loh ala wong, ini mang judule duduk jambu alas no.
3: Apa mbak?
0: Jengkel Jack. Jengkel Jack.
3: Wong kok seprono seprene. Sampe nolah salam.
0: Saka siapa?
3: Kang Sari I.
0: Wong ake salame kelu I.
3: Orep ditibakne wonge Kang Sari I.
0: Alhamdulillah gek ngono
3: kewah. Ya padha. Lah wong aku kudu guyu, Mbak ya.
0: Lho, perkara.
3: Pinginane ku teko mburi. Heeh. Marono mlebu omah kok krungu abane ana wong nyanyi jambu alas.
0: Lho. Wong ngono ah.
3: Sopo Mbak iku, Mbak? Kok ya. Koyok suarane wong kono wong ndi Mbak wong karang kunci.
0: Dudu kuwi pas ndek omahe Paidi anu Ponidi kuwi.
3: Ndek omahe Paidi.
0: Ponidi.
3: Oh, sapa iku, Mbak?
0: Ya mbo takono ae. Wis seru ngono wae.
3: Walah, Mbak, aku gak rui, Mbak. Lah wong aku ndek omah, Mbak, aku turu.
0: Oh, iya iya.
3: Ya malah gak ero wong nyanyi jambu alas.
0: Oh, iki ambek di anu apa?
3: Ambek dibabati ngono, Mbak.
0: Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Oke.
3: Ya gak apa-apa.
0: Ono
3: nyele, Mbak.
0: Ana mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal. Oh nyele-nyele apa?
3: Yo nyele gamane.
0: Oh, gamane.
3: Kintil ana sing kari.
0: Nah, ning.
3: Sumpah. Sampeyan kok anjane wonge lenje yo, Mbak.
0: Lho, iku jenenge pusaka. Pusaka.
3: Nah,
0: sing sitok ki mase kintilini ki tak selangno riyatin.
3: Oh, ngono. Lho, sing sampeyan gawa iku ojo sampai karimane, Mbak.
0: Oh, iya, iya.
3: Lawang gaman itu kan ya penting.
0: Iya,
3: wis. Lapa kok dikarek-karek no?
0: Wis kari, terus mari ngono ki, ya nun sewu dirubung semut.
3: Ya ngono ku berarti. Dorong diumbah. Mari dikawin dorong diumbah.
0: Sarapan pecel wong urip.
3: Ketorae dirubung semut.
0: Loh. Lek jaman
3: biyen iki kaya jek ngono, Mbak.
0: Iku ngono ilmu nduk, kaya iku mang pusaka kintilini. Lek jaman biyen kerajaan-kerajaan biyen iku mesti anu apa sik dadi ibu, dadi pusaka
3: ke dadi. Oh, ngono, dadi ibu.
0: Ya, ibu.
3: Durung manak ngono, Mbak.
0: Dudu ibu
3: suri. Lah kok lekno bapak, Mbak jek mana?
0: Ibu suri.
3: Oh. Coba ya.
0: Aya.
3: Ojo kemprok-kemprok ta, Mbak.
0: Iku
3: mari dikae kumbao.
0: Iku ngono.
3: Jaga dirobong semut.
0: Iku ngono ibu suri, Nduk. Lek lek basane wong kula.
3: Ibu surine sapa, Mbak?
0: Lho lek basa kulonan kaya Sumiaton, kaya wong. Iku jenenge ngono
3: kuwi. Sungkat.
0: Jungkat.
3: Wow, oh ya jungkat.
0: Oh, repot ae. Jungkatno barang ki wong.
3: Oh ya jungkatno barang, Mbak.
0: Ki tak doli apa ora?
3: Aku tak ngedoli dhewe.
0: Oh iya wis.
3: Sampeyan kulo ojo kereng-kereng talah, Mbah.
0: Lho, sing kereng sapa?
3: Ngabane ku mang wis sambat sirahe ngelu.
0: Oh iya, iya.
3: Koyoke kecetet.
0: Iya, aku telung dino iki ngrasakno, Nduk. Aku telung
3: ngrasakno apa, Mbah?
0: Ya ngrasakno mulai boyok kecetet, maru sirahlu, terus mari ngono ki tengengen aku ki.
3: Walah, ngono ku Mbah tanda-tandane, Mbah.
0: Ku lo tandane ku lo.
3: Iya, sampeyan ngono ku wis njaluk sepuro. Iku jenenge sampeyan wis ono tanda-tanda.
0: Aku ki arep konsultasi nang padha menungsane ki ya padha ae. Aku akhire ki ya konsultasiku karo WA.
3: Ngono, Mbak.
0: Ya
3: status 24 jam ilang, Mbak ya.
0: Iya, tak tambahi kok jamin, Dok.
3: Oh iya, Mbak, ditambah piro, Mbak?
0: Ya, 24 jam kali 2.
3: Lah kira-kira ngatasi yang ngono ku, Mbak?
0: Ya ngatasi wong 24 jam iku wis lapor RT kok.
3: Sampe nambe bule hati diuncal no, Mbak.
0: Warek iku wae.
3: Kaya kuat ya, Mbak, ya.
0: Lah iya, aja lali, Mbak. Lah niko lho. Aja lali, Mbak, ngatur salam kagem niko Dayu penyiar Propapat Denpasar
3: niku. Semono sampean nang sak Indonesia Raya.
0: Alhamdulillah ya, Nduk.
3: Sampean ngono ku sehat-sehat to. Hmm. Ojo balak-balik dengkeen.
0: Wah, jen tenan.
3: Ojo balak-balik ngeluh. Tambah nono. Tambane opo sih, Mbak?
0: Tambane ngono ku jeri palu. Anu kuwi
3: merang, Mbak.
0: Iya merang, merang.
3: Yo rene ya, Mbak, iki ono amere Mas Dar pemung durung dipurekan budhal.
0: Lho lek iso grajine pisan iki wis.
3: Kari milih wis sampean grajine kayu, graji wesi, grajine galvalo milio.
0: Oh iya.
3: Milih sing ndi?
0: Anu sing graji galvalo mae ora apa-apa.
3: Oh iya wis iku lorone mek diluk, Mbak.
0: Iya lorone diluk tapi matine suwe. Repot aja awam. Awakmu repot aja. Ngomong aja elek ndungakno.
3: Ya Allah, Mbak, lha apa sih aku ndungakno elek, Mbak?
0: Oh, kowe ku
3: padha. Sori, kowe ku elek-elekku malati.
0: Lho iki lho, ngomong
3: apa? Ora tau ndungakno elek.
0: Oh, ngono ku kabarno karo Yuni si milikiti ku lek aku.
3: Lha apa dikabarno, Mbak, Mbak. Ngene aku lek ngabarno ngene ya, Mbak ya.
0: Piye?
3: Mbak, Mbak. Uang iku lho saiki keluane wis akeh.
0: Iya.
3: Ayo Mbak diparani Mbak njaluk sepuro.
0: Iya, iya.
3: Menawa sik nutut, engko lek gak nutut.
0: Suwon, suwon. Keluane sapi ngono ah.
3: Mama. Jarane sampean iku mang sarunge sampean apa Mbak ya?
0: Iya, sarunge apa?
3: Lah wis nglinting. Lah sing tau Mbak kok ora sampean gawa, Mbak.
0: Lho, iku duduk sarung ngono lho, sing kau Mbak. Anu niku suwal
3: anu. Lho ya. Lho ya sampe lali, suwal apa ayo.
0: Oh iya ya, lali.
3: Riko nancen niku spekun, Mbak. Jenenge ae, Mbak.
0: Ya
3: wis mambu-mambu.
0: Wis umur 87, Ndok, ngene.
3: Kebian walu pitu gak ditambahi ya Mbak?
0: Tambahi ngomong kakek kono. Kota ayah Mbak.
3: Tak tambahi selawe ya Mbak.
0: Masa rapopo.
3: Tapi ini satu susu ono.
0: Oh iya iya iya rapopo.
3: Susu piro Mbak?
0: Iya susu pitu lima. Lek satu.
3: Pak OKB wis Mbak. Cuk satu seket.
0: Gak ijol ndok kan Nduk.
3: Lagi kira-kira Riko dendok ah.
0: Oh iya saya lali hau.
3: Karuane lek iki kok dendok kene ora apa-apa.
0: Ah iya.
3: Sak kilo wis kakake.
0: Iya, iki ana ana Salim saka Alia.
3: Nggih matur sembah nuwun.
0: Iki bakso nuklir, Nduk. Iki bakso.
3: Bakso nuklir.
0: Iya, sing
3: Bu Sofia iku, Mbak.
0: Iya,
3: sing ngene Pak Lan iku, Mbak.
0: Oh, sing ana Asri Katon kono lek.
3: Heeh.
0: Aku tapi ning kono ki wegah, Nduk.
3: Apa, Mbak?
0: Lah wong barang aku rono terus nyunduk pentol ngono ku bojone sing jingkat tok.
3: Lah mesti ae pentol bojone sing
0: sampe. Ya bakso kuwi. Bakso
3: kuwi. Repot ae iki kok, Mbak.
0: Ate gak repot apa wong dodolan ngene.
3: Oh, lah sampean iku lho dodolan kene sih, Mbak, aku tak tuku. Pombong aku wegah masak.
0: Oke, tuku
3: apa? Bungkusno ya, Mbak.
0: Heeh,
3: tak. Engko digrebno ya, Mbak?
0: Iya, iya, apa?
3: Engko bayaro grebe.
0: Wis kabeh wis komplit wis dodolan. Kok ngetor ku lho, wong kok.
3: Sampean iku lho wis tuwa aja ngamukan.
0: Aku artine gak ngamuk ya apa wong digarai kaya ngono ki. Lek jenenge wong dodol ki ya dituku.
3: Mbak, Mbak.
0: Kok
3: lah aku nggarai ku lo nggarai apa?
0: Ya nggarai ki mang wong tuku kok gak bayar.
3: Aku yang nggarai sampean bahagia.
0: Oh iya iya.
3: Kok repot ae riko, Mbak.
0: Iya iya. Ya.
3: Lo gak nggarai bahagia lah apa riko ngamuk.
0: Ora ngamuk aku. Ki
3: ambil tak dol. Ngamukan.
0: Ambil tak dol.
3: Wis tuwek. Ya wis aku dolono iku lho, Mbak.
0: Heeh, apa?
3: Urap-urap. Jenikir ya, Mbak. Ana, Mbak.
0: Ana wong
3: aku ini. Aku blenger bali kala jono kelaloten terus aku, Mbak.
0: Aku bali-bali kok urap kok man-man kok urap-urap ku lho. Ora ana.
3: Lah kapan aku urip sih, Mbak? Cembok ya, ini kaya jepitnah terus, Mbak.
0: Aku duduk fitnah, mau barang aku ke malah kok digeki tepung, digeki apa, karena Yuni apa gak diurap.
3: Lho Mbak, itu lho Mbak Yuni, kutu aku.
0: Disangkano kacang kegedek, repot aja.
3: Aku digeki sanggai. Itu lho Mbak, Mbak Yuni, aku mek ngwasi dok, Mbak.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Aku mek dikongon teko, Mbak. Teko, ya, ngono. Lapa Mbak?
0: Iya iya.
3: Ya, ya. Ya koyok biyen boboki bae ngono.
0: Iya iya. Lah padha karo sariki awakmu.
3: Iki ambek. Lah jane kan iku kakangku.
0: Oh iya iya. Iki mang apa iki? Apa iki?
3: Gak oleh urap-urap, Mbak.
0: Oleh, oleh wis, oleh.
3: Oleh. Heeh. Urap sembarang ya, Mbak?
0: Iya iya iya.
3: Ya wis, Mbak, ambek. Aku gak seneng mendol. Blenger aku.
0: Oh ya wis, ya iya.
3: Aku njak iwak asin ae, Mbak.
0: Ono, ono, ono.
3: Mm-mm. Iwak peda ono, Mbak.
0: Ono peda. Bahasa Indonesia ngono lho, Nduk.
3: Oh iya, iwak peda. Ambek iwak klathak ya, Mbak.
0: Iwak klathak.
3: Ya, sambal goreng klathak, sambal klathak sama poka.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya. Iki lagune oleh, Mbak.
0: Lek poka ki basa Jawane pokok ngono.
3: Yo enggak, Mbak. Lek poka iku yo basa Jawane poka.
0: Oh iya, iya.
3: Marono lek basa Indonesia ne ngopo, Mbak?
0: Ya poka, poka.
3: Ngono.
0: Ya wis, iki lagune apa lagune?
3: Aku lagune njaluk Ego, Mbak.
0: Oh, siapa?
3: Ego.
0: Edo ki ganti kene omahe.
3: Ego ego. Oh, ego. Ego ego ego ego.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Iku lho, Mbak. Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
3: Tuku anake makten.
0: Iku jenenge Ego, anake makten.
3: Anake makten iku jenenge yo Cak Dan.
0: Oh iya iya. Lah iya iku anu apa
3: sampeyan oleh salam teko anake Mak Sap.
0: Oh iya iya iya. Lak Bandil jenenge.
3: Ya wis, Mbak.
0: Iya.
3: Salame ke Ibu Pandan ya, Mbak.
0: Oh iya iya, Mbak. Temen.
3: Nggih kae kabeh Bu Sri Utami bareng Mang ya, Mbak.
0: Ya,
3: Bu Sri ya. Sri kabeh. Kang Sari I Kakek Jum.
0: Iya iya.
3: Wis suwe aku gak tau rono, Mbak.
0: Ngono ae.
3: Aku kangen segompoke.
0: Oh ngono.
3: Ya, ya wis kae ku apa ya Mbak ono piko bareng Mbak.
0: Iya sing nyanyi sapa Ego iki?
3: Ego iku aku njaluk sing teko Happy Asmara ya Mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Ya wis Mbak ya. Suwun ya Mbak tak enteni.
0: Iya iya.
3: Ojo lali diumbah.
0: Oh ngono.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggelor nih kangge midah ngetaken rumien gek konco-konco dulur-dulur sing nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca rumien. Sarapan-sarapan wong urip. Ingkang nembe pinarak nembe gabung kula aturi pinarak. Iki wis jam 7 petang 10 menit. Sing wis ana ning tempat makarya, sing wis mulai kerja, padha kalungan radio. Ki Mbak Diana barang ki yo ngono. Selamat pagi lho, Mbak. Ampel Gading menyapa.

0: matur sembah nuwun putu-putu nimbae sing saka Misteri Malang. Uga iki sugeng midanget niki mawon. Mbah Kuk.
1: Dalem-dalem
0: Kula nggih tumut sarapan lho, Mbah, sarapan pecel. Mboten napa-napa melalui streaming saged. TikTokipun mbae nggih saged. Iki sadewa barang putune mbae.

0: matur sembah nuwun nika tembangipun nika kepilot nggih. Kepilot ana, kepencut ana. Nah, iki kabeh iki kaya susu kedele gano. Gano susu nih. Lah wis ora ngono ya dituku. Salam kagem keluarga besar Om Koh. Sehat-sehat panjang umur nggih matur sembah nuwun Om Koh. Ki ya ngono sepadha kalungan radio. Bojonegoro melu hadir matur sembah nuwun. Mboten kesupen kok derek-derek kula ingkang ngantri. Sarapan pecel wangurip.
1: Assalamualaikum. Sarapan pecel wangurip.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak Bu Sri Purnomo. Jin. Iki kok kantuk pambagya Bu Sri?
1: Nggih.
0: Saking Putri Wijayanti nika Umi Atim nika lho Bu.
1: Oh nggih, matur nuwun. Salam balik.
0: Jen cocok kaya ngene iki putra-putrane, buyut-buyute mbahe, putu-putune kabeh padha keliling sing sak Nusantara iki wis padha teko ngoten lho Bu.
1: Nggih. Laris, Mbak.
0: Ya alhamdulillah, gek nika nggih. Alhamdulillah kali ngempet kula Bu, ngempet.
1: Ngempet napa?
0: Loh, anu kok kula nika nggih ndas elu, maring ana niku tengengen kali uga ki wong jenenge wong tua kecetit kula Bu.
1: Nggih sampun lulu, sampun luwe, sampun cepet tomba.
0: Oh alah yo ngancane nggih ngoten niku wong tiyangipun sepah Bu kaya kula.
1: Nggih menawi sepuh kita kedah bahagia.
0: Oh cencat.
1: Menikmati hidup ini.
0: Injin.
1: Bersyukur kita masih diberi hidup.
0: Alhamdulillah.
1: Diberi ambekan.
0: Nggih. Anu Bu kalau kalau dulu kalau zamannya Belanda tuh mbae masih nom-nome pandangan hidup niku ampun anu Bu. Kita sik napa semangat-semangat le hidup. Lah kaya ngeten iki aja maning pandangan hidup, pegangan hidup mboten saged.
1: Setengah hidup.
0: Oh, setengah nggih. Dadi ketip-ketip kaya bola lampu.
1: Nggih sampun ngeten to, Mbak?
0: Oh iya ya.
1: Kulo dongak nih panjang yuswo.
0: Alhamdulillah seger waras.
1: Tetep sehat walafiat. Lancar rezekine pun.
0: Alhamdulillah. Nggih, nika ugi pikantuk pambagya panjenengan nika saking kutha kutha Budeg. Anu kok Budeg? Kutha Jogja nika lho Bu, nek kutha Gudeg.
1: Gudeg nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Nggih Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Mangga. Anu napa Bu?
1: Mbak
0: Koyit. Oh, nggih. Anu
1: ping sewu,
0: Mbak. Nggih, mangga. Mbak Kolik anu oh, omongku mangono Mbak Kolik barang iki lho. Ya ora apa-apa wong nyene ya anu putune ya teko, dereke ya teko, tapi ya ngono semono uga iki dulur-dulur barang kula rantos malih. Wonten Bu Aminah sing ana ning wilayah punika Batu, Pasar Kembang, pasar napa nika, Pasar Sayur.
2: Pecel. Pecel enak lho.
0: Yo enak teh. Wong. Mulai jaman nika jaman saiki yo enak pecel. Ning

491 info-nipo RRI teteng Bromo niko asik nyalipun mboten nape. Minta dungakno iki melalui TikTok niko panjenengan saged mirsani saged uga midanget nih dulur-dulur sing ana ning Pancakusuma Bromo. Monggo kopi-kopi mbak.

0: Matur sembenuwun. Nika pamundhutane Bu Riatin kowe jentenan Madiun Ngawi. Wah iya senengane mbae. Wah senengan kula ugi kok. Abe yo padha senenge. Jentenan. Nika nggih sampun jam 8:18 menit. Nika mumpun kula akhiri mawon mboten enten sing tiyang tumbas. Wes aku tak
1: opo iki? Pangawangi.
0: Oh, ana wong e. Pinarak
1: kok iso kanyek separo ngawangi.
0: Pinarak niki wau kadenge kula tutup. Pinarak.
1: Bare tutup.
0: Mboten pinarak. Sing penting lah password tak, password.

Kelawan Dasa Walu, Bu Sri Purnomo, Waalaikumsalam, matur sembah nuwun. Lagune langsung tak puterno nggih, Bu nggih. Salame kagem sedaya pamireng sugeng dalu kagem budheme nggih, pinaringan kesehatan sekeluargi. Amin. Sonor Noroyono nggih, kula puteraken lan sekalian budhe ugi badhe pamit undur diri. Matur sembah nuwun dherek kula sedaya. Budhe pamit, salam sehat lan bahagia nggih. Benjang pepanggihan malih kalian budhe wasa.

0: Buddha mesti bakal ono perang gede. Mergopo Kang Mas Prabu Rake Sanjaya ora tesno kawan aku, babar pisan pinemuku ora disarujuki kawan Kang Mas Prabu Rake Sanjaya. Sinopati reh ning kowe perjurit Mataram Buddha sing tak pitoyo ono ing kapengeranan. Ayo saiki perjurit ing kapengeranan kumpulke supaya ngadepi Bandhu Dharma lan Bandhu Pati urung tan urung bakal meksa lawan aku. Ayo
1: Rotam Tomo

0: ageng pangeran Rakem Katan.
1: Paman Pandu Pati, enten napa?
0: Masdenipun panjenengan kaget yen kula ngelapati panjenengan Kanjeng Pangeran.
1: Lajeng menapa pikajenganipun? Paman Pandu Pati nungga lampah kula.
0: Amargi kula nampi dawuh Sang Prabu Rakem Sanjaya. Swados pinanggih kali panjenengan nggih Kanjeng Pangeran Rakem Katan. Mbok inggih. Kanjeng Pangeran monggo monggo kemawon. Kundur ing kraton Mataram Budha nyengkuyungi lekas lan pakartine kadang dalem nggih Sang Prabu Rakem Sanjaya.
1: Oh, kula kedah kundur wonten ing Mataram Budha. Paman Pandu Pati
0: inggih kula.
1: Menawi kula kedah kundur wonten ing Mataram Budha. Ngombyongi dateng lekas sipun Kang Mas Prabu Rakem Sanjaya. Boten wonten kinanipun. Mila saking niku Paman Pandu Pati ngantos jagat kinulung paribasan Mataram Budha. Kula boten badhe tumuli bali wonten ing Mataram Budha.
0: Saya cetha Kanjeng Pangeran. Kula mangertosi lampah lan pakarti panjenengan. Tak ibaratke tembunge sampeyan iki wong nyabrang kali iki nerak irining banjir. Irining banyu kamangka. Nek jengen wong mlaku nerak irining banyu niki, urung tan urung niki bakal mbebayani. Mbok inggih monggo monggo kemawon. Menawi panjenengan boten kersa kundur kamangka. Pandu Pati niki sampun dipun paringi purba wasisa dalem Sang Prabu Rakem Sanjaya.
1: Lajeng menapa purba wasisanipun Kang Mas Prabu Rakem Sanjaya?
0: Menawi Kanjeng Pangeran Rakem Pikatan kula ajak sowan sirana aris boten kersa. Nyata sowan ke kanthi bandan.
1: Oh, kados ngaten. Monggo menawi saged paman.
0: Hei, prajurit.

0: rasa kurang ajar kowe.
1: Pergi.
0: Aja kok sing kene.
1: Harus sapa?
0: Aja kok sing iki.
2: Aja di.
0: Harus sapa
2: kok?
0: Ayo sing gedhe.
1: Arep kowe
0: sing gedhe.
1: Aku ora wedi.
0: Karuan sing gedhe.
3: Sing gedhe mu sing gedhe.
0: Ya panen sing gedhe. Ayo.
3: Ya.
0: Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ayo.
1: Yeah.

kado prae sangar coy ning ya ana sayange kado prae iki mang rina wengi kudu dalane ning aku ya tetep semangat iki kanggo hiburane wong kene aku

Wei ngono men. Ana wong joget wis kadung penak kok mbondekno. Iki jenenge goyang ngebal. Pokoke tak uncal ngiwonengan. Wong kene ben do seneng lho. Wong ning arep iku diguyu karo aku kok. Lho dong guyu iki ora ngerti masalahe piye lehno. Kowe karo aku iki delak ah diguyu wong kene wajahmu moncrot. Ora masalah bro. Awake dhewe iki ya wis digawe sing gawe urip kaya ngene. Ya wis tak trimo. Ning aku ya ora gelo karo kanca-kanca kok. Senajan ngene iki aku wis marem. Lho ning kene iki ana ketoprak lho bro. Toprake keren. Wong kene wis do seneng friend karo ketoprake Pak Pandi lho. Saking bluro. Ayo saiki do wayahe golek hiburan dangdutan wayahe taman win lho ngono no ae sayo tak

0: 말을 삿도더니 말한 상 뒤돌아 뚱뚱하듯이
1: 반지라무 아끼 돌아
2: 아래 겨우 같이 말한 주고
0: 친구는 반지라고
1: 반지라무 아끼 돌아
0: 말이지 넌땀 많이 빡이
1: 앵선 결사 아끼 kabeh kumpul ana ing kaleng-kalinge rumangsa seneng ati anggonku utus nyoso ten santi kang durung ra ning rumangsa seneng atiku aku bangga kepiye yen sliramu aku bangga
0: sang jidoratu kepar matur lepatan dulo dekat atur pulo kepar jentuk pencet satu bukang saksanim pun kuantanim kain kangga yoso pepetan tai candi ingkang pun ayai kalian bersih hari sini kadang koro kawarim kain kangga kesami sayuk seko kapti hanya kudung jumlahnya pun candi permas bumbung dan bumbung anak lo awet saat bunggapan malik wonten ingkali kargapan wonten kupaisan kakinda ikan hari candi yang le mapan nyabici mantah wonten kusti kampo aku
1: yang ngono mudo rasane aku ingsun rumong seseneng hatiku nganti kepingin mangerteni nyoso tadi kandaini mestine bakal mulya aku bantu
0: satu kapan malik ambil punya secandu teko petan sampun wonten kerang
1: kaya ngono rumangsa pantun nuwun banget aku bantu lan sliramu aku tolak kepiye aku tolak yen kanggo sliramu
2: kepar matu lebat mesin pangapunten dalem sang Cito Ratu kulo kinten boten benten kelawan kakang aku Bambang menawi to sampun wonten kerampungan anggenipun nyoso candi ing Kalingga badhe dados negari ingkang gemah ripah loh jinawi dados negari ingkang gadhah patuh dan sedaya adepati utawi negari ingkang mapan wonten sakiwa tengenipun Kaling Kalingga. Kula kinten malah tambah kuncara asmanipun Kaling Kalingga menawi sampun rampung anggenipun nyoso candi kula.
1: Kaya ngono. Yen kaya ngono.
3: Amit kula ingkang sowan Sang Jiwitaratu.

0: Resmi.
1: Paring sabdo katimbalan kula.
0: Janur Gunung, panjenengan rawuh wonten ing Keling Kalingga. Wonten wigatos menapa, Bapa?
1: Sadiringipun waloka menapa kang dados sedya kula. Mugi katampi sembah bekti kula Sang Suwita Ratu, Ratu Sima.
0: Kula tampi, kula dadosake dhumateng boten kasupen kula iki ngaturaken pangabekti kunjuk kagem panjenengan Bapa Resmi.
1: Oh ngaten nggih, mugi nambahi daya kekiyatanipun jiwa raga kula Sang Suwita. Sang Suwita Ratu,
0: kula Bapa
1: nyuwun pangapunten ing kathah. Mbok bilih kula wantun miyak sagunging para punggawa wonten ing Keling Kalingga.